0: अली जफर और गुल पन्नरा एज वेल एज फोर्टिट्यूड पख्तून कोर की आवाज में सुन रहे थे आप ये पश्तो सॉन्ग. वेलकम बैक टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आई एम गोना बी विद यू टिल 6 PM और 5 बजे तक जारी रहेगा हमारा ये रीजनल लैंग्वेजेस का रिक्वेस्ट सेगमेंट बोली प्यार की. बोली प्यार की सेगमेंट में हम उर्दू, इंग्लिश, हिंदी के गाने नहीं प्ले करते, बल्कि प्ले करते हैं आपके फेवरेट रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. एंड व्हेन आई से रीजनल लैंग्वेजेस, दोज आर फ्रॉम साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. हमारे स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. यू वेलकम टू कॉल इन विथ योर रिक्वेस्ट फॉर योर फेवरेट regional language song. Boli Pyar Ki is brought to you in part by the Flavor Lounge, and we've got some great news for you. They've got a weekend lunch buffet. That's right, mouth-watering delicious dishes, exciting live counters, chef specials and fresh flavors jo bar bar aapko Flavor Lounge jaane par majboor kar denge. And that buffet is only $24.99. Yaad rakhiye, ye buffet Friday aur Saturday ko offer karte hain between 11 and 3 p.m. aur Sunday ko between 12 and 3:30 p.m. So go ahead, head to 5855 Preston Road in Frisco for the best weekend buffet at the Flavor Lounge. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Abhinash.
0: जी अविनाश, बोलिए क्या हाल है आपका?
1: আমি ফোন করেছি আপনার কাছে, আপনার কণ্ঠে একটু
0: বাংলা
1: কথা শোনার জন্য. মনে
0: আছে? ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে.
1: আমরা যে এত মিস করেছি আপনাকে, আমার আসলে কান্দান চলে আসছিল আপনি যখন চলে গেছেন.
0: সরি, বাট থ্যাংক ইউ আপনি আবার কল করেছেন. বলেন কোন বাংলা গান শুনবেন আজকে?
1: ভালো লাগা কাছে আসা, এই ভালো লাগা কাছে আসা, এই গান থেকে
0: ভালো লাগা কাছে আসা. ওকে, অলরাইট, আমি খুঁজে আমি আমি ওকে আমি খুঁজে বের করছি. আর আপনি কোথা থেকে কল করছেন?
1: আমি স্যাগিনো থেকে.
0: স্যাগিনো, ওকে, অবিনাশ ফ্রম স্যাগিনো, রাইট?
1: জি,
0: অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইওর কল. আমার
1: খুব ভালো লেগেছে আপনার কথা শুনতে, এত ভালো লাগে. আমি একদম আসলে একদম কান্না করে দিয়েছিলাম ওই দিন
0: আপনি চলে গিয়েছিলেন. ইউ আর সো সুইট, আমি অনেক কেঁদেছিলাম. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইওর কল অবিনাশ, এন্ড হিয়ার ইজ ইওর বাংলা সং.
1: থ্যাংক ইউ দিদিমণি, থ্যাংক ইউ মাই.